0: Je yeah, Metallica, Whiskey in the Jar, 9, 2, bo 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Miha.
2: Nobenih težav trenutno na cestah. Če se karkoli zgodi, javite na 08-22-55. Sicer pa vam želim miren petek.
3: Radio 1 Štajerska.

Napredujemo se samo v kongovor. Se ni, da jih ne bi bil dober moment. Se ni, da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne morem, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutraj imam službo. Razumem.